0: Când e muca la emisor provincial Maputo Radio Mozambique, e 102.3 FM, ne emilio 8 onda media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: Un emisor provincial de Maputo.